0: بار گڑی اگار منٹ کو دیمی گنستنی کیرت قرآن کیاو.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحا.

0: برحمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تیزوی کیرت قرآن کیا ہوں انکاوز ہدایت گمک میں پروگرام ہے کو کھولیت دانا بسناشے دو

0: مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑا بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ویدار ویے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈو ہیمے ادی دلولن دوشیمے اللہ وائی آخرج دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہیتاشے اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبیے اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کرویے ریکا دوالکے مہمان داری گا ونی تن دوہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کرومن جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہ گا امیہگ گے اتگا ہوری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائولے اچکا بھر اتر نکر میں تندو حور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گے گاتا مہمان کو اتو وج نم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے
1: میار گاڑی میں در بار گڑی تیریس می دیوے راجے گاڑو الگونڈ میں پروگرام تنگ ہم چیفا وا گتھوں دیں گے نستینی کیرت گروان کو دیوے ترجمہ کیرت گروان کے دبے ترجمائے مید گنستینی سورت آل عمران سالس دیون آیتم فشائگن سورت حیدیہ حترون آیت گنیلا ترجمہ ویدار دبا فونی ڈاکٹر محمد حنیف
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلوم فشائگن میں

ای غائب کے خبر تو کے تیرے کھلے کے فان تمن رسکلاں کے وحی کروا خبر تکے مریم کے فان بلما حوال وانی اے اورنگ کے تیرے کھاک تو بلما ٹکا اور عطلم کے گتم اے اورنگ کے قلم تن اکی ہندو اے اورنگ کے گاتھ کا کھلے فان وڈا گنوا مے ادی اے اورنگ اکم گا دبس خلاف وی ہندو گا ویس اے اورنگ کے گاتھ کا کھلے فان وڈا گنوا مے

0: حمر واستبرق
1: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق خضر خا خضر هم ايه قطع خض كيارو خاگ اڈ بروارگا دادگ اڈ بروانے تفات کی خاگ ابفلی وی میں خافالون اد سکون گتس خافالوانے ای رخوا اتن گناتی وی دادگ می اننی استعلا یطباق می جہر
0: عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق

0: صالح بقيجة
1: ادمیت کے پروگرام کا گرم میں بلال استغفار کرم کے واہ کنن کنے فا باب گا گن استوا فقیر تو قران کے نساء سورۃ کے ستے کا ونا ایت کے شرح شرح بلال دی بیا شیخ حسن موسی فکری ائیں خوشال با دی بیا اوکاری فرا محمد سولنگ بغیچا میں پروگرام فتا میں ہشڑے الکن رقیہ مستم میں حال بت اخنا ہتنا سورگ کے متری نعمت میں بر کر بون دی بہن اللہ حضرت کا دعا دن نوم ایم ہے بفنا با جر کم گے دم اراد کر بیا سولنگ بغیچا میں سلسلہ کے ا پروگرام کے کی بدل کو میں امید کرم وکیل السلام علیکم.